0: Polttamaa! Yukitäkää ilga kite hoi!
1: Täällä pojata ofisi etua ymmysi aana tätä uttara kinara papari oma ua ome peenä ite tike ote maunga hetsukua hauhele vanne ita kutsui kema jo hatu nyt sieltä ngakau! Tehilä nyi ote kura homma iä te tangata kotera ngona hoki teille kama